یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا۔ فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب۔ دوسری بار انہوں نے سینما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجی سال 1955۔ جھنک جھنک پائل باجی، جھنک جھنک پائل۔ سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار۔ اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی۔ منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے۔ ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا، یہ تو صرف فلمی گانا ہے، آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا۔ اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا۔

چونکہ ذکر چلا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ استاد ذاکر حسین کے پتا استاد اللہ رکھا خان صاحب نے بھی کئی فلموں میں سنگیت دیا تھا۔ یہ ہے ان کا سنگیت بدھ کیا ایک گانا۔

گلزار کے بول انگور فلم کے اس گیت میں آپ نے سنا، آشا بھوسلے کی آواز، راہل دیو برمن کا سنگیت۔ آپ کو یاد دلا دیں، شام 4 بجے پٹارا میں آپ سن سکتے ہیں بامبے ٹاکیز، جس میں آج گیتکار سدھاکر شرما سے مندکنی جوشی کی بات چیت کی پہلی کڑی آپ سنیں گے، پرستی انوشری پاٹھک کی ہے۔ اور شام 6:45 سے سنگیت سریتا میں سنیے شرنکھلا وائلن کا وہنگم سنسار، کلاکار ہیں وائلن وادک ایس ایل کنڈارا۔ 10ویں کڑی سنیے گا، اس کاریکرم کا یہ پنہ پرسارن ہے صبح 6:45 پر اس کاریکرم کا کی نئی کڑیاں آپ سنتے ہیں، اور اس وقت کاریکرم آپ سن رہے ہیں یادوں کے محفل وویدھ بھارتی پر۔

اجنبی فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے طرز راہل دیو برمن کی، آنند بخشی کے بول، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازیں۔ کاریکرم یادوں کی محفل وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں۔

ہمارے ساتھ نہ چل سکے، اسے بھی ہم نے ویڈیو کال کے ساتھ ساتھ رکھا، تو دوستی اس سے بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ان دنوں دوستی نبھانا بڑا آسان ہے، اور اگر آپ کے پرانے بچھڑے دوست آپ کو کسی طرح سے مل جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی دوسرے دوست کے ذریعے ان کا نمبر مل جائے، تو بڑا آسان ہے انہیں دیکھنا ویڈیو کال کے ذریعے یا ان سے بات کرنا موبائل کے ذریعے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی رہا جب بڑی دور دور ہو جایا کرتی تھی دوست اور سہیلیاں، کیونکہ عام طور پر سکھیاں تو الگ الگ جگہ وواہ کر کے چلی جاتی تھیں اور ان سے ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن پر اچانک ملاقات ہو جاتی تھی، یا کہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب کا مائک کا ایک ہی جگہ ہوا تو وہاں پہنچتے تھے ایک ہی سمے میں، تو کہیں مل گئے۔ تو اس طرح سے کبھی آپ ملے ہیں اپنی کسی دوست سے اچانک، اور کیسا لگا، کیسا رہا، وہ قصہ کیا ہے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ آج کے اس کاریکرم میں۔ اور سریلا سفر کاریکرم آپ سن رہے ہیں وودھ بھارتی پر۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جیون کے سفر میں راہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو، یہ گانا انہوں نے لکھ بھیجا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک بار چنئی سے جبل پور کے سفر میں ایک میڈم ساتھ میں تھی، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتا ہے، سو ہم نے مل بانٹ کر کھانا کھایا۔ رات میں جب ٹرین سنسان راہوں میں تیز رفتار سے اپنا سفر طے کری تھی، اچانک میم کی طبیعت کچھ بگڑنے لگی۔ میرے پاس جو انگریزی میڈیسن یا گھریلو دوائیاں تھیں انہیں میں نے انہیں دیا، جس سے انہیں تھوڑا آرام آیا۔ میرا اسٹیشن آنے والا تھا، پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہ اتروں تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکوں، پر انہوں نے مجھے آشواسن دیا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ پھر بھی لگاتار فون پر کانٹیکٹ بنا رہا، اور وہ مجھ سے آج بھی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں میری جیون دائنی ہو تم، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ لیکن ہم تو سبھی شکر گزار ہیں اس پروردگار کی، کہہ رہی ہیں کہ جو ساری دنیا کو سنبھالے بیٹھا ہے۔ بالکل، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی، اور اس خوبصورت قصے کے ذریعے ہی آپ کی یہ ملاقات یادگار بھی بن گئی، اور جو باتیں تھوڑی موڑی ہو رہی تھیں وہ ایک اچھے رشتے میں بدل گئے، ہم کہہ سکتے ہیں دوستی کے رشتے میں، جو آپ بھی آج تک ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو جیون کی یہ یاترا کچھ اسی طرح سے چلتی ہے، جہاں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن سے ہمارا واقعی کوئی خون کا رشتہ نہ بھی ہو، لیکن باتوں کے ذریعے یا ایک دوسرے کے ویوہار کے ذریعے یہ رشتہ بن جاتا ہے۔ اور جیون کی اس چکر کے بارے میں کیا ہی کہا جائے، کچھ ایسا ہی گیت آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس گیت کو کس نے گایا ہے،

دوستی فلم کا یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں آپ نے سنا. مجروح سلطان پوری کے بول, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت, سریلا سفر. کارکرم آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی پر, اور ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج کی عبارت جیون سنگھرش کی بھاوناتمک کہانی کا چترن کر رہی ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لیکن جیون تو چلتا رہتا ہے. آدمی زندگی کے سکھ دکھ اور دھوپ چھاؤں جیسی کہانیوں کا کردار بنا رہتا ہے. ہماری ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ جیون کا پہیا سمے کے انوسار آگے بڑھتا جاتا ہے, دوست ساتھی ناتا رشتہ پیچھے چھوٹتا جاتا ہے, اور مسافر اپنے راستے جھومتے ترستے بڑھتا جاتا ہے, یہی جیون کی ریت ہے. ہماری ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جیون کے اندر دھنوشی سترنگوں سے سجی کوتا مئی لگو عبارت سواگت یوگیہ ہے. بالیہ کال کی نسوارتھ پوتر مترتا سے جڑے سنگی ساتھی یوا کال تک آتے آتے سم ابھیروچی اور سمانانترتا تک سیمت رہ جاتے ہیں. تتپشچات گرہست کال میں اتردائتو کے دلدل میں آکنٹھ پھنسے دنچریا میں وہ سنکھیا یادوں میں ہی سمٹ رہ جاتی ہے. شکر ہے تکنیکی تبدیلی سے پراپت سوشل میڈیا کا, جس نے اترارتھ میں پنہ انہیں ایکترت کر جیون میں امنگ بھر کر ان میتری پورن سورن یوگوں کو پنرجیوت کر دیا ہے. اور ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کتنا اکیلا پن ہے اس بھیڑ بھری دنیا میں. اس بھیڑ بھری دنیا میں آخر ہم دل کو کہاں لے جائیں. لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کارما بنتا ہے, پھر بھی ہر کسی کو اکیلے آئے تھے اکیلے جانا پڑتا ہے. جیون کی نیا چلتی رہے گی, عمر بیتتی جاتی ہے. پھر دادی بتاتی ہے کہ سب کرم کا کہہ رہے ہیں کہ سب کرم کا بھوگ ہے, یہی جیون ہے. اس جیون کا یہی رنگ روپ ہے, چلتے رہنا ہمارا کام ہے. اوپر والے مانجھی کے ہاتھ میں ہماری ڈور ہے اور ہم تو بس کٹپتلی ہیں. وہی ہمارا کھویا ہے, وہی تارنہار ہے, اس کی مرضی کے بنا ایک بھی پتا نہیں ہلتا. واقعی بالکل صحیح بات آپ نے کہی. ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست تو پڑھائی کے دوران ہی اس جیون کو چھوڑ کر چلے گئے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک ہی محلے میں تھے اور ایک اسکول میں ساتھ رہا کرتے تھے. ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ کہنے کو تو سب رشتے ناتے ہیں, سب کے سب ہیں یہیں رہ جاتے. آج بھلے ہی لگا ہے میلا, انت سمے تو چلا اکیلا. مایا کا بازار لگا ہے, جس کو دیکھو وہی سگا ہے. لیکن آنکھیں کب بھرائیں جب دیکھی ان کی سچائی, سب سوارت کے میت ہیں سارے, انت سمے بس رام ہے پیارے. وہی ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ ہم 1978 کے کالج بیچ میں ابھی تک وارشک بھیٹ کرتے ہیں. سموہ کا نام بھی رکھا ہے پنر ملن 78. دن بھر موج مستی کرتے ہیں, لگتا ہے جیسے فرسٹ ایئر کالج کامن روم میں ہیں. وہی ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ ایک بات بتانا چاہتی ہیں, ابھی بھی کبھی بھی ہم کسی اپنے پیارے سے دوست کو یاد کرتے ہیں تو, یا اس کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو, یا اس کا کال آ جاتا ہے, یا تو وہ کہتے کہ میں نے آپ کو بھی یاد کیا. کبھی کبھی کسی دوست کا پیارا سا احساس یہ یاد دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں دل سے یاد کر رہا ہے. ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ جہاں یارانہ وہ خوبصورت رشتہ ہے, جہاں شبدوں سے زیادہ احساس بولتے ہیں. سچے یار ہر خوشی میں مسکراتے ہیں اور مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں. زندگی کی راہ میں یارانہ ہی سب سے انمول خزانہ ہے. واقعی اور جیون میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ لگی رہتی ہیں. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھائی کتنی مشکلیں ہیں, اور کئی بار لگتا ہے کہ بس جیون تو اسی طرح سے چلتا رہتا ہے, یہ مشکلیں بھی پار ہو جائیں گی. کچھ ایسا ہی گیت آپ کو سنوا رہے ہیں, بتائیے کس کی آواز میں ہے.

0: کشور کمار کی آواز میں زہریلا انسان فلم کا گیت آپ نے سنا, مجروح سلطان پوری کے بول راہل دیو برمن کا سنگیت,
1: جن کی بانسری کی مدھر تان سے من کا ہر کونا جھنکرت ہو اٹھتا ہے, جن کی انگلیوں کے سپرش سے بانسری گنگنانے لگتی ہے, جن کی سادھنا نے بانسری کو وشو منچ پر ایک نئی پہچان دی.
2: درباری کے گندھار کے آندولن میں ایسا لگتا ہے کہ بادل امڑ گمڑ رہے ہیں مگر برس نہیں رہے ہیں. وہ جو گھٹن ہے اس گھٹن کو درباری کے گندھار میں جب تک نہ لایا جائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ محنت کیا.
1: جن کی ہر پرستتی شروتاؤں کو سروں کے الوکک سنسار میں لے جاتی ہے, پدم شری پنڈت رونو مجومدار, سنگیت سریتا, نئی شرنکھلا, شاستریہ سنگیت, فلم سنگیت اور لوک سنگیت میں